nu kun che me bo na do to gbe oji bo na kun dawe de a je nu kun jan lo bo yo tele nu kun ton le su do dawe de a fa ko ton no wa bo yo tele nu kun ton le su do e ka do salu do po mo me yin do nu kun ton no we mo no sa si ton ji bo no ba e da mi sa khon ton do po me yin do nu kun ton no we mo no sa si ton ji bo no sa mo me je pe do po ba yi so ren wi nu kha pe do kho ton nu kon ai ni do e wi mi ka de bo da we yi sa khon ton e le wa wa ti jo nu kun ton no pa bo ye ko je gbe me khodo ji ache lo bo le to pe.